0: e ya o ketela ke gore mo go nna le hard package di teng o ka khulu ya basutu thate thate se khonyana ke gore se hloka irrigation se hloka metsi o ba ne tepa de di tracker ke tene le bo masiane ke mo di ke fela ka go kopa le go tshwela go lo fa
1: wa Dr. Mledi mamedi metsotso e mashuma mabedi ga re be gore nya bo supa ke na he lwena o agela ha molangwana ka po gona go tshwaela mamedi mmela
2: tsareda
1: go tsonda
2: tota o yere tsa mo go tlo
1: la de bra
2: andati so nya ka nte go kwa tsa tsa tsa dire ke mpa ye ke na le potso ba pa kwa o yana ntse ntse tsa ha a ye tsa ke ntse tsa tsa team re mona ma bo ntse ntse o ba ha ye ke ntse team ona ba ikutiwa ba le ba o re ba o go po bona ba bona ba ke ne di tse go ba le ba khete mo hi ya ka go tsire ke ba le ba ke jota tsa team go fumana ho mo hi ke ere na very hari mo ba le ba wa khete ha bu hi ya ka ga tsire ke mo yo to kha tsai tsa di tsire mo ba tannete ke jota team ne se ntse tsola ka thata o tswa ga mali ntse ka la team o tlo re tsamaya re a mo tsitsi ke re a kwana ga bu di yang ke go so ntse o nka na go ina ta ho go mana o ga ro to ka tla o to tsi ke jati gore ba tswe ka mo hiji le mo hiji a fumana ntse a ke se fumana ha ba ya ha kae ona ke go di go ngwa ba e jana ga ke ba ke tsang ke tsa tsa mo ba tswa ka ke tsa ke tsa ke tsa ke mo go tsaya gore yo era ba tswe tsa ba ma go di tsa ke mo go ba gore ke bona le bona e engwe go gona ha ba ntse ba ntse ka bono ba ho hi go na makara na a teng di sistema ka ra teng tsa dintse tsire to ka pa ke tsa di tsho pa ntse ba ntse di tsa mo di tsho to e di na ga re tsa ke tla ho ira ya tsa di poforo ya ka nete bo tsana ke na e tsi ke ho e jo lo antsa le tsina le tsin di re tsa ke di poforo tsa go u ka ja e go ka nete ka go hona vela tsotsa tsa ro tsa tiro go tsana ba ke ba tsitse go na te bo tsana e ka ba tsitse ba ne ntse ba eme fela ba eme tsa tsa botswana botswana ba tsitse ka pono na manya go tsitse manya ba e tsang u go gara ga ne pili ke ka la ka ya mara mara go re tsopalle ba ke ke a ta ona ba e tsang go ba bona ba o kwala metlopo go ya go ke ga ka tsho a me ke di fina o ska ba di go go tsika tsetella di kopa na re dina le a tsho re ba tlwa ntse se go tsia ke mba e tsetsa le ntse ba tsa di palo mo ba sa tsire ya re bo
1: ndate ka le bona dipotlako mamedi kena o lo qetela mogatlelong ona wa pele he wa dipotso re tsebe ho fa ndate se go nyana ho ya tlakela tsona dumela mamedi
0: ke go ba ke go ba go go go ka ya ngi da ke da ho ya ntse ke ke dimme e da
1: ho ho tsonda disko ba la disko ba
0: disko ba to ga dimme
1: ndate
0: ya nyane ndate ke ke ba ta o kala mane mo wa ite mo a buile ka ditaba ka meria ke re na ba ikopile ha kae ka taba ya meriana gore e be dihai ka tseba go e tlhola hantle ke botsa potso ena gobane kege ke mawasala ha kgweding ena pele mone ha dihai ipatetswe ke tlhakolo molomo jale gothwe ba ikisa ka mane ba o ga moriana ba tlola ba enta diphoofolo e le gobane fela basanka bao ba lekala ba tlhola go fisa mona gobane ba ga bana koloi temo mo ba ikopile ha kae ke apee ya bobedi ke gore ee mo na mothing dipeo ditlae setšhabeng ke a botlhokwa yona mohebi o go na a gone re seletsa le ena ka se gona a thepalela ona seletsa le gona gantle ga e bantse le ena re a thepa go setaba tse ntle tsana jale ke a leboa ntate taba kgomo mongana
1: ka lebona re sekoboto ntate se go jana
3: ntate
1: taba a re ke no tsona ntate re tle bonna ebe re tla a tle ya go thola mogatlhelo mongwe ka moka mona
3: okay ntate taba ka nnete ke a leboga ke leboga gagolo basotho ba ntseng ba kena ka ditaba tseno bane di a re thusa le rona mme ke qale ka Dr. Molete ka mono ka nnete ke motho eo ke mo tsebang agolo Dr. Mono jale ebile ena o kgothaletsa temo e mona ya e reng ke e baballang mobu mme ke a gola ntate Molete mongaka jalo ka se tlile ke bontshitse gore e tlile tsela ena eo re reng re tlotla re sebetsa ka yona ke e nngwe e tlotla e le thusa gobane lona e tlile jalo ka ga o kgothaletsa taba tsana tsa boorkane ke legore mme ditaba tseno tse re reng ga re batlile mefuta ena e re reng ke ya menon

Antes de parlare, non fare che ho pure le fare una lepina ya ne ya ya se ana marena sala tse ke batla go kona makhazi se ana marena ya makhazi e jwang ba nene ke ho pula jo le fela a ga le mo tshine mo ho go ikate ga le mo tshine mo ho go ikate a re se makhazi o tse pina ya ka ke batla go se ana marena na makhazi mme se chef la ka man ka Facebook. Ee, ke batla bona gona gana ke mangaitseng batla fela seana marena ya ke re itumetse malane a le ka mane ka matala.

show na kumbuzi yana kwa yele shume elimu zimethano. Let's go to a profile ringiani ya pele. On the ones and twos, kwa dirisha pejoro fela kwa dibe muna ringiani ya pele moting kufuma ditabata sesutu.

abe dimetse tse mmedi fa le be reng ya boraro ga ke tla tsena ke phutha ya ka me ga sona re sebeditse o tla goreng yane ya pele o fitlha mona goreng ya boraro ge moto o sa ga etsela ka snato santse le teng a tomatha le wena ka lanlage la tama botsela mmino wane wa bo boti ba gale le bosi ba gale nna le wena ga etaka patsatsi nna o sesane goreng yane a somele metse mmedi re ya goreng ya boraro e le sontaga bekeng e le sontaga bekeng ge banna ga olla makodule ka reng ana mamedi motho gopola gole banna gopola gole pina ena ke ya selemo sa 2002 le metso e mmedi 2002 e ne entse matha ka morago ka mone e ne entse matha ka morago ka mone he e ne lela ditlabong tse golo ka nako eno ka gare bo masego ka mona go jaefua go fela banna he ke a olela motho a jaefa ga fofulelwe le perfume ena e ketelele mono a sa tloa ankga letso impa tloile gae a inyanyaditse ka dikgana-kgana sa tloa mono a sa nkga letsoi ke o jaefa gona gona gona gona gwa gae sala re sebeditse ga re phete gape ntho ena nakong e tlang re nna ke tswe tsena mamedi ke tswe ka kwa re ke tswe tsena ke tswe ka kwa

dumela hle kudumedisa metsotsong ya robedi le skoto fela hantle ka mora hore ena bohlano. Dumela hle mmamedi wa Salma Sasotho, makgatlelong ona wa bobedi ebile e le wa ho qetela wa letsatsi la mmino wa ho kgaowa masela. So robedi fela le skoto hantle ka mora hore ena ya bohlano. Ena fela fela jalo matsatsi a leshome le metso e mehlano ke kgwedi ya Phato. Sona ke sa 2026 ka monna le wena re yang teng ka jeno ke horenyane ya botshelela go feta mohalo tso fela nna le wena re ya lejwa leputsa male nna hlamamedi wa Salma Sasotho ka jeno

lu wa gua si lu mu sa ba ta bu la ya ha na ha li chu ya na li cha la ki bo na ju ba la ka kha fi ta ba la hu ya ya hu ya hu ya ya hu ya wo a wo a wo o a wo o a wo le tulo tinye pa le bolose le tulo tinye pa le bolose wa sari mara pe un kwara ba yo le se abara wo ya ya ya ya ya ya ya

na na go na na le go se na o so le go go ke be sa bo ji ja ke be sa bo sa ga ra ke be sa bo ga ga bo ga ngu ta ba ra o ya ya ya ya o ya ya

0: hi Ledwe.
1: Wala ga dole ga mafati go
0: dikgwa. Ka ofela.
1: Eh tsabana tsa go. Eh ga le di tsura ba ngata go ba di ya. Aga le we a go le bo ntate le ga o tsiwa ka tsa go dira. Go le dira malwa. Ba bona go le ya ka. Eh ga le bo go go di tsaka ka nna ya di ya ka mara ga ka.
2: I live on the other side. Ya tla te ke go paole wa thapela.
0: Dadi.
2: Go paole wa thapela e ntseng ke mo go tsang ga na tumela ka botlhabothe. Eh ke ya ntate khale mme ke se le nna ke ntate mo nna ke tla wa itlela ka kuronya. A
0: ke le. Ya
2: le bona de.
0: Dadi. Hai le twe. Hai le twe.
3: No, ya go gure ke tsela pele ha
0: ei
3: le wa tsa balance nge go di tsang ka na tumelo da be ga le madi a o tsile a je na le bua da be monna ke tsela e tsela le na je na le bua
0: Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya lona ina. Ke na go ya